Velkommen til Radio Vesterbro. Det vil være Chris. Det er 98,9. Undskyld, 98,7. Det er fredag den 4. oktober 2024. Du er tunet ind til det elektroniske hjørne med mig, Chris, som sagt. I dag skal vi tage hul på genren Acid House. Og så skal man starte helt fra bunden af for at forklare om, hvad Acid House er, så er der sådan forskellige opfattelser af, hvor ordet acid stammer fra. En selv påtaget beretning fra medlemmer af gruppen Future peger på deres egen nummer Acid Tracks. Før sangen fik en titel til kommerciel udgivelse, blev den spillet af en legendarisk DJ Ron Hardy, som er en af house-pionerne, på en natklub, hvor derefter sine blev brugt forskellige medicamenter. Klubbens gæster kaldte sangen Ron Hardy's Acid Track, eller Ron Hardy's Acid Tracks. Sangen blev udgivet med titlen Acid Tracks på Larry Sherman. Og Larry Sherman, det var ham, der var en af de første Acid House pladeselskaber, som hed Track Records tilbage i 87. Kilder er uenige om, hvorvidt det var Future eller Sherman, der valgte titlen. Futures DJ Pierre siger, at gruppen gjorde det, fordi sangen allerede var kendt under den titel. Men DJ Pierre siger, at han valgte titlen, fordi sangen mindede ham om Acid Rock, som er syr rock på dansk. Uanset hvad udtrykket blev, så var Acid House blev almindeligt efter udgivelsen efter Future sang. Nogen siger, at henvisning til syre kan være en festlig henvisning til medicamenter generelt, såsom LSD eller det populære klubstof MDMA, eller bedre kendt som ecstasy. Ifølge professor Hilgendorf Retvel, ved ikke om jeg siger rigtigt, en forsker med speciale i elektronisk dansemusik, var det house og der house sensibel i Chicago på en klub som Hardy's The Music Box, der gav det sin oprindelige betydning. Og det var selvfølgelig Ron Hardy's egen klub, som hed The Music Box. Efter hendes mening fragmenterede der fragmenterede forskellige oplevelser og forskydning af mening på grund af de ustrukturerede effekter på tankemønster, som det psykedeliske stof LSD eller acid kan medføre. I forbindelse med skaben af Acid Tracks indikerede dette et koncept snarere end brugen af psykedeliske stoffer i sig selv. Nogle beretninger afviser psykedeliske kontinationer. En teori om, at acid var en nedsættende reference til brugen af samples i Acid House musik, blev gentaget i pressen og i det britiske House of Commons. Og House of Commons, det underhuset, det er en af to kammer i det britiske parlament. I denne teori kom ordet acid fra slangudtrykket acid burning, som Oxford Dictionary of New Words, altså Oxfords lexikon af nye ord, kalder et udtryk for at stjæle. Altså, i 91 havde den britiske libertarianer Paul Staines, at han havde opfundet denne teori, hvor afskrækket regeringen var vedtaget lovgivning mod teknofester. Navnet Acid Jazz er afledt af Acid House, som er en af inspirationskilderne til genrens udvikling. Før udtrykket Acid House blev introduceret, var rå tidlig Acid House High Energy, en type basdrevet elektronisk musik, der begyndte med diskomusik, som afskaffede sin funky elementer, og startede med italiensk discoproducer Giorgio Moroder produktioner for Donna Summer. De tidligste eksempler på Acid House er dog et stort debat. Sleazy D, I Lost Control, var den første, der blev udgivet på vinyl, men det er umuligt at vide, hvilke numre der blev skabt først.
I det 21. århundrede blev opmærksomheden henledt på Sharajit Singhs album, indiske acid house pioner, fordi han skabte den første acid house nummer, Synthesizing 10 Raggers to a Disco Beat. Det var hans plade, som indeholder indiske ragger fusioner med disco. Og ragger, det er sådan noget indisk melodier og hymner. Albummet blev udgivet allerede i 82 og indeholdt bass synthesizer eller trommemaskinen TB-303, som Singh var en af de første musikere til at bruge på en kommerciel udgivelse. Pladen kom fem år før den berømte Acid Tracks, som DJ Pierre og hans gruppe Future lavede produceret. Den var oprindeligt en kommerciel fiasko i Indien og blev til sidst glemt. Efter genopdagelsen og den endelige genudgivelse i begyndelsen af 2010, sammenlignede nogle musikjournalister musikken med Acid House musik og foreslog endda, at det var måske den første eksempel på stilen. Og så skal vi så til Chicago-bevægelsen af, hvordan det var. De første Acid House-plader blev produceret i Chicago, Illinois. Future er en gruppe grundlagt af Nathan DJ Pierre Jones, Earl Spanky Smith og Herbert Herb J. Jackson. Produceret for at være de første til at bruge trommemaskinen TB-303 i housemusik. Instrumentet var tidligere blevet brugt i discoplader af tidligere nævnt Sharajit Singh i 82 og i High Energy nummer. Gruppens 12 minutters lange acid tracks blev optaget på bånd og blev spillet af DJ Ron Hardy på Music Box, hvor Hardy var resident DJ. Hardy spillede den gang fire gange i løbet af aftenen, indtil publikum reagerede positivt. Fordi før det, da man prøvede at spille det, så var der masser af folk, der ikke forstod det, men de forstod det i slutningen af aftenen. Chicagos housemusikscene blev ramt af politiets indgreb mod fester og arrangementer. Salget af houseplader faldt, og i 1988 solgte genren mindre end en tiendedel så mange plader som på højden af sin popularitet. Mens house og især acid house var begyndt at opleve en stigning i popularitet i Storbritannien. London-klubben Shum åbnede i 87 og var en af de første klubber, der introducerede acid house til det britiske klubpublikum. Den blev åbnet af Danny Rampling og hans kone Jenny. Klubben var ekstrem eksklusivt og havde tyk tåge og en drømmende atmosfære og acid house. Altså den der tyk tåge, der kommer selvfølgelig af det her sådan togemaskine, som de kan sætte i klubben. Denne periode begyndte det, som nogen kalder Second Summer of Love, en bevægelse, der kritiseres for reduktion i fodboldhuliganisme. I stedet for slagsmål lyttede fodboldfans til musik, tog en masse medicamenter og sluttede sig til de andre klubdeltager i en fredelig bevægelse, der blev senest sammenlignet med Summer of Love i San Francisco i 1967. En anden klub ved navn Trip blev åbnet i 88 af Nicky Holloway på Astoria i Londons West End. Trip var direkte rettet mod Acid House musikscenen. Den var kendt for sin intensitet og holdt åben til kl. 3 om natten. Gæstet strømmede ud i gaderne og sang og tiltrak jævnlig politi. Det er som begivenheder, som denne skabte sammen med Storbritanniens stærke anti-klublov, begyndte at gøre det mere og mere vanskeligt at tilbyde arrangementer i en konventionel klubatmosfære. I slutningen af 80'erne blev det betragtet som ulovligt i London at gå på klub efter lukketid. Det forhindrede dog ikke klubgæsterne at fortsætte med at danse efter lukketid. Politiet foretog racer mod festerne efter lukketid, så grupperne begyndte at samles i forladte lagerbygninger og andre ubemærkede steder i al hemmelighed, hvilket også markerede den første udvikling af rave. Rave, eller oversat til dansk, teknofester, var velbesøgt på dette tidspunkt og bestod af enkeltstående givenheder eller bevægelige serier
af fester arrangeret af produktionsselskaber eller klubber uden licens. To velkendte grupper på dette tidspunkt var Sunrise, som afholdt særligt store udendørs arrangementer, og Revolutionary, bedre kendt som R.I.P., R.I.P., som var kendt for den mørke atmosfære og hård musik ved arrangementerne, der normalt blev, afholdt i forladte lagerbygninger, også varehuse. Eller på King Street, en natklub i det sydøstlige London, som havde til hus et tidligere fængsel, før den åbnede. Arrangører som The Big Lad, Stor Gut, Shane McKenzie og hans slæng holdte 87 små fester i nordvestlige London og flyttede raves fra gaderne og mange til klubberne fra 1990 til 2005, hvor raves fik en fremtid i klubberne over hele Storbritannien og Spanien. Sunrise holdte flere Acid House raves i Storbritannien, som fik stor opmærksomhed i, pressen. I 88 holdt de Burn It Up, og i 89 kom Early Summer Madness, Midnight Summer's Dream og Back to the Future. De reklamerede med enorme lydsystemer, forlystelser, udlandske DJ's og andre attraktioner. Der blev skrevet mange sensationelle artikler om disse fester, og resultatet af dem, især med fokus på stofmisbrug og en ukontrolleret natur, som medierne opfattede. Da udtrykket Acid House blev mere udbredt, gjorde deltagerne ved arrangementet med Acid House-temaer i Storbritannien og Ibiza psykedelisk stofkonventioner til virkelighed ved at bruge klubstoffer som MDMA og LSD. Forbindelsen mellem Acid House, MDMA og Smileys blev observeret i New York City i slutningen af 88. Dette faldt sammen med stigende grad af grænsning og sensationalisme i mainstream-pressen. Selvom modstridende beretninger om gaden, graden af forbindelse mellem Acid House-musik og stoffer fortsat med at dukke op. Og nu skal vi så til aftens første nummer, som er den indiske fyr, som kalder sig den indiske fyr, som jeg nævnte, ham der producerede det første Acid House nummer. Det er Sharon Nirit Singh med Raga Barashish.

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro, i elektronisk hjørne, i tiden til 98,7. Det er din vært Chris. Det er fredag. Det var så to numre, jeg hørte i træk i det her Acid House sange, som vi tager hul på i dag. Det første var indiske Acid House pioner, som producerede det allerførste nummer. Det er Shara Barris med Raga Barris. Jeg siger det sikkert forkert. Og så derefter var det her nummer af Tyree med Acid Homer i piano mix. Og så skal vi snakke lidt videre om Acid House og hvordan det opstod i Manchester. Eller dengang, så blev på grund af Acid House, så blev Manchester døbt til Madchester. Og ordet det dukkede op på en gruppe,

for scenen og gav anledning til navnet som lokale DJ producer, som A Guy Called Gerald, 808 State, Jam MC's, Steve Williams og Jay Wenard. En producer for Manchester, som hed Peter Ford, slog sig sammen med Richard Salt og indspillede en plade ved navn Uchi Kuchi, der betragtes som det første britiske house, acid house nummer. Pladen blev udgivet af dansk indie-selskabet Rhythm King Records, som Uchi Kuchi under navnet Baby Ford toppede på nummer 58 på det engelske hitlist i september 88. Og så blev efterfulgt af Baby Fords hit Chicky Chicky RR. Genren var ekstremt populært blandt byens football-hooligans ifølge Manchester United-hooligan Colin Blanley i dokumentaren Hotshot, The Story of a Little Red Devil, var Acid House spilstederne det eneste sted, hvor rivaliserende hooliganbander kunne mødes uden at komme i klammeri med hinanden. Manchester og baggy-bevægelsen så Acid House indflydelse trænge ind på den Manchester rockscene. Fremtrædende Manchester bands omfatter Stone Roses, Happy Monday, Charlatans, Inspiral Carpets. I slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne dækkede de britiske nyhedsmedierne, tabloidaviserne i stigende grad den hedonistiske Acid House rave scene og fokuserede i stigende grad på dens forbindelse med medicamenter og i medicamenter. I begyndelsen forsøgte arrangører som Tony Colston Hatter at tjene penge på scenen ved at promovere sin Apocalypse Now fester sammen med en præsentør på ITV News, altså en engelsk kanal, ITV News, på samme måde som en moderne popstjerne som Gary Barlow vil promovere sin album i nyhederne ved at reklamere for det. Disse rapporter ændrede sig dog hurtigt for at være positiv promovering til negativt synspunkt, og den sensationelle karakter af dækning bidrog til, at Acid House i sin storhedstid blev bandlyst fra radio, tv og detaljeforretning i Storbritannien. Pressens moralsk panik begyndte i slutningen af 88, da den britiske tabloidsavis The Sun kunne få dage tidligere den 12. oktober havde promoveret Acid House som cool og groovy, og samtidig bragte tilbud på Acid Smiley T-shirts. Altså det Acid Smiley T-shirt er sådan en rund gul cirkel med sådan smil ind i, med to øjne og sådan en smiley face. Den 19. oktober bragte The Sun overskriften Evils of Ecstasy, altså ondskaben af Ecstasy's ondskab, som forvandt Acid House scenen med det nyligt populært og relativt ukendt stof. Den panik, som tabloidaviserne skabte, førte i sidste ende til, at der blev slået hårdt ned på klubber og spillesteder, der spillede Acid House, og det havde en meget negativ indvirkning på scenen. Alle plader, der nævnte ordet syre, som Dancing Danny D's plade med scenepromoteren Gary Hashman, altså et gruppe, som hed D-Mob, som lavede nummer We Call It Acid, blev taget af radio- og tv-spillisterne, netop som de var på vej mod toppen af det britiske hitliste. Da Colton havde inviteret endnu et ITV-nyhedshold ned for at promovere sin seneste fest, blev Acid House beskrevet som uhyggelig og ond kult, der opfordrer folk til at tage medicamenter. På trods af det brød en enkelt melodi igennem til mainstream i november 88, Stalker Humanoid, produceret af Brian Douglas, senere hen af den legendariske gruppe, som hedder Future Sound of London, elektronisk gruppe, blev et hit ikke bare på indflydelige grupper som Hacienda i Manchester eller Shum i London, men blev også støttet af mainstream-stjerner som BBC Radios DJ Bruno Brooks og pladeproducenten Peter Wortman. Den blev nummer 17 i Storbritannien i november 88, hvilket førte til Dongens optræden på Top of the Pops, altså sådan et hitliste program på fjernsynet, den 1. december 88.

vi skal så til vi skal så til et meget genkendt acid house nummer, som er et var populært dengang i slutningen af 80'erne, som de spillede i varelærerhuse, forladt varelærerhuse og bygninger som vel. Så her får vi så Dion med Come and Get My Lovin'.

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro. Det er vært Chris, det elektroniske hjørne på 98,7 på 8'eren. Det var så tre numre, I hørte træk. Det første var Dion med Come and Get My Loving. Come and Get My Loving, et stort acid house klassiker, der blev spillet i forladte veje, huse og bygninger, dengang i 80'erne. Og så derefter var det Kyria med Let Me Love You For The Night, også en stor klassiker. Og så også den her, der var mindre kendt, det er Sweet Ya med Thank You. Vi skal videre i det der acid house tema. Nu er ikke så meget snak, men mere fokus på musikken. Så nu får I så Jolly Roger med Acid Man.

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro 98,7 på æderen. Det er din vært Chris, det elektroniske hjørne, og vi er så småt til at slut for vores Acid House tema for i dag. Men frygt ikke, hvis vi lyttes ved, høres ved. Samme tid, samme sted, næste fredag fra 4 til 5. Ellers så ønsker jeg en god weekend, og ja, det er dejligt vejr, så kom ud og nyde vejret, hvis du stadigvæk er der. Det er usædvanligt, at der er solskin i efterårsvejret, så nyd det. Ja. Vi ses næste uge, og så får vi sige farvel, så tager jeg fat i et mere hårde Acid House nummer, og det er en gruppe, som hedder Hot Hands Hula med Hot Hands. Vi ses i næste uge, og have en rigtig god weekend. Hej.

Og så har klokken passeret 17 på denne fredag, hvor det er blevet den 3. oktober. Du lytter til programmet Mission Øreslør, et program for anderledes og bevidsthedsudvidende lydskab, som hver fredag her i timen mellem klokken 17 og 18 sender fra Radio Vesterbro med jeg, Ole Mark, som studievært.

Telegram for en bombet by fik vi her med Cornelis Vreeswijk. En desværre evig aktuel sang. En sang hentet fra albumet Grimasser og Telegram, der udkom tilbage i 1966 på Metronom. Og vi bliver i det nordiske. Her skal vi høre Paul Dissing sammen med Beefeaters i et nummer med tekst af Laus Bengtsson. Titlen er Ingen.

Paul Dissing og Beefeaters fik vi her i nummeret Ingen tilbage fra 1968 og hentet fra albumet Dissing, der ofte bliver kaldt Nøgne Øjne. Et album baseret på tekster af Laus Bengtsson, der også skrev for Al Rune Rod. Og så skal vi have fat i en sej klassiker tilbage fra 1967. Her er det Pink Floyd i åbningsnummeret fra Piper at the Gates of Dawn. Vi skal høre Astronomy Domain.

Pink Floyd fik vi her i Astronomy Domain, efterfulgt af Lucifer Sam, begge hentet fra albumet Piper at the Gates of Dawn, der udkom tilbage i 1967 på Columbia. Og vi forbliver for så vidt lidt i outer space, i det vi nu skal høre Hawkwind i 10 Seconds of Forever, hentet fra albumet Space Ritual.

10 Seconds of Forever hed dette nummer med Hawkwind, hentet fra albumet Space Ritual, der udkom tilbage i 1973, udgivet på United Artist. Og så vender vi ellers tilbage til jorden i et stykke socialrealistisk materiale. Her skal vi høre Robert Wyatt i nummeret Age of Self, hentet fra albumet Old Rotten Hat, der udkom tilbage i 85 på Rough Trade.

Age of Self hed dette nummer med Robert Wyatt tilbage fra 1985, hentet fra albumet Old Rotten Hat, udgivet på Rough Trade. Og så skal vi ellers en tur på den anden side af jorden. Vi skal til New Zealand, hvorfra vi skal høre Max Merritt and the Majors i nummeret I Want So Much to Know You.

Tilbage fra 1966, en newzealandsk udgivelse. Her fik vi Max Merritt and the Meteors i nummeret I Want So Much to Know You. Og igen et større geografisk spring til et stykke kanadisk jæge. Her er det Caro i nummeret En Gaison et Minisjup.

En gazon et mini-chu fik vi her med Caro, et stykke kanadisk jæje tilbage fra 1969 og hentet fra Caros debut-LP. Og så skal vi for anden gang i dag forbi Sverige. Vi skal høre Caretakers i nummeret Hey tilbage fra 1965.

Fra smålandske Jönköping fik vi her Caretakers i nummeret Hey tilbage fra 1965 og hentet fra deres LP Have a Ball with Caretakers. Og så lukker vi lidt op for aggressionen. Her skal vi høre Billy Wild Childish sammen med Armitage Shanks i nummeret Shirts Off tilbage fra 1993, udgivet på Damaged Goods.

Ja, i fuld flor fik vi her Billy Wildchild sammen med Armitage Shanks i nummeret Shirts Off tilbage fra 93. Om inden teksten var ganske anderledes, var dette på mange måder en regulær cover af Buzzcocks nummeret Fast Cars. Og vi bliver i punkens univers. Her skal vi høre et band fra Hannover-scenen. Vi skal høre Hansaplast i nummeret Reicher Fati.

Reicher Fati fik vi her med Hannover punkbandet Hansaplast med Annette Benjamin på vokal. Et nummer hentet fra Hansaplastes andet album, der udkom tilbage i 81 på No Fun Records. Og vi skal have fat i et andet tysk og tidligt punkband. Vi skal høre Abwärtst i nummeret Türken Blues, hentet fra albumet Amok Koma, der udkom tilbage i 1980 på Zigzag.

Türken Blues fik vi her med opværst, hentet fra albumet af Marcoma, der udkom tilbage i 1980 på Zigzag. Et lidt atypisk nummer med elementer af mellemøstlig tradition. Du lytter fortsat til programmet Mission Øreslør, et program for anderledes og bevidsthedsudvidende lydskab, som hver fredag i timen mellem kl. 17 og 18 sender fra Radio Vesterbro. Og så skal vi ellers en tur omkring Finland.

Markus Suominen fik vi her hentet fra en singleudgivelse tilbage fra 68 på Polydor. Og fra finsk pop til psykedelisk dub, her skal vi høre New Age Steppers i nummeret Radial Drill.

Radial Drill hed dette nummer med New Age Steppers, hentet fra deres debut-LP, udgivet tilbage i 81 på On You Sound. Og så skal vi have fat i Dance Society her i nummeret Hide.

Ja, her var vi så omkring Singapore i et nummer med Chin Chao Sing. Og vi fortsætter med Stooges og Iggy Pop her i nummeret Real Cool Time.

Real Cool Time hed dette nummer med Stooges tilbage fra 1969, hentet fra deres debut-LP, der udkom på Elektra. Og så skal vi have fat i Black Sabbath. Vi skal høre Paranoid.

fornøjet med Black Sabbath, en ægte klassiker, her i en single version, udgivet tilbage i 1970 på Vertigo. Og så er vi fremme ved afslutningen af denne uges udgave af Mission Øreslør, som blev sendt her fra Radio Vesterbro med jeg, Ole Mark, som studievært. Og vi slutter med et nummer hentet fra David Bowie-klassikeren The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Vi skal her afslutningsvis høre nummeret Moonage Daydream.

na lo balo papa batin mama o songeli maya moto mama frigo.

understanding reckon the number of the beast.

0: up in the morning and out to school.
1: Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, de sidder held, for de er tunet ind på 98,9 FM, subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen.
2: Og Mathias Vatsbak!
1: Velkommen! Yeah!
2: Yes, alle kære ladies and gentlemen, velkommen til aftens udgave af Vesterbro Rock Radio. Det er jeres kære DJ Mathias Schwarzbach, der sidder bag mikrofonen i aften, hvor vi igen skal en tur tilbage til årets Copenhagen. Jeg vil i aften bringe et interview med Jesper fra bandet Jotun. Normalt vil jeg rigtig gerne squeeze to interviews ind, men der er simpelthen det fede ved Jotun er, at de skriver nogle meget lange og mega fede sange, som er en oplevelse, jeg simpelthen ikke kan få mig selv til at sidde og cutte i. I skal simpelthen have det hele, I skal have nogle af de fedeste numre, og de er bare 10 minutter lange, så bare nyd det og gå op i det. Og for det andet, så havde Jesper også en masse på hjernen og var mega fed at snakke med. Så sørg for at få lyttet til det, jeg klippede heller ikke ret meget i det, fordi jeg synes simpelthen, at det var en fed samtale, som I bare får lov til at få fuldstændig uncut. Jeg spiller selvfølgelig noget andet musik fra Copenhagen også, og så vender jeg tilbage i de næste par uger med blandt andet Split, Calvary Louise og selvfølgelig et af mine fedeste interviews i år, P.O.D. Men i aften der står den simpelthen i Jotuns tegn, hvor I skal ud på en kæmpe, kæmpe stor rejse. Og der starter vi faktisk med at skrue tiden bare lidt længere tilbage end årets Copenhagen. Til sidste gang, forrige gang de spillede på Copenhagen, hvor de nemlig udgav det som liveblad. Her får I nummeret Waves Below. Velkommen til aftens udgave af Vesterbro Rock Radio!
3: Gud bevare
1: Vesterbro Rock Radio.

0: Vesterbro Rock Radio. Motherfuckers, hvor sker der for jer? Hvorfor lytter I til radio i stedet for at være på internettet, som ligesom alle hipsters? Fuck ja! Yeah. Musik, det skal ikke høres live! Det skal streames! Yeah!
1: Jamen, det kunne jo kun blive varmere og varmere her på KML. Vi startede første dag med total hedebølge, og det er kun blevet mere helvedesvarmt, men det passer jo simpelthen også til stemningen, fordi jeg har en af de brandvarmeste navne på KML i år. Jeg sidder sammen med Jesper fra Jotun. Velkommen til.
2: Tusind tak. Pænt goddag.
1: Og hvis du lige... Ja. Og hvis nu der sidder en masse ude, der tænker, hvad fanden er det nu lige Jotun er? Hvordan vil du så beskrive jer?
2: Puha. Jamen, hvis man tager en masse dejlige krydderier fra alle mulige afgreninger af metalmusik og kombinerer med noget klassisk musikinspiration og noget god gammel 70'er rock inspiration og sådan noget, og så laver en eller anden form for smeltning. Cirka.
1: Ja.
2: Jeg er ikke den eneste, der har svært ved at sige, hvad vi er.
1: Nej, altså der er ikke det er jo teknisk, og det er storslået, og det er nyt, og sådan, der er jo nogle af sådan death metal, det er bare nogle fede riffs, og så bare straight derudad. Hvor kommer al den her inspiration fra? Prøv at få alle de her ting til at sidde sammen, og er det svært ligesom at sige, nu skal vi have tingene til at fungere?
2: Altså, jeg tror, at en af begyndelserne overhovedet, det har været min far og farfar, som præsenterede min bror og jeg for klassisk musik. Og vi har spillet klassisk guitar også i mange år, sådan noget, så hele den der måde, og altså særligt 1800-tals klassiske symfonier og sådan noget, lytter vi sindssygt meget til og bliver inspireret af. Ja, så har vi haft gode perioder også, hvor der bare er blevet hørt Zeppelin og Doors og Pink Floyd og sådan noget konstant. Og så er det jo kombineret med, at alle årene har været fyldt med en kærlighed til primært metallen. Så vi lytter til, ja, nærmest metal fra alle afgreninger, kan man sige. Og jeg tror også, det på en eller anden måde derfor, at vi brugte ret mange år på egentlig at finde frem til sådan en form for intuitiv lyd, eller sådan, når vi sidder og skriver musikken. Vi blev bare ved med at skrive hen over årene, og så på en eller anden måde, så al den der forskellige inspiration blev lige pludselig til en lyd, hvor vi sådan føler os hjemme, eller... og det er som om, den kan vi... Det er bare sådan vores afsæt, på en eller anden måde. Ja.
1: Og kan I så stadig blive enige?
2: Altså, det er jo min bror og jeg, der starter med at komponere sangene. Og det hænder, vi er meget strikse med at sortere i vores idéer. Fordi det tror vi på er meget vigtigt, at man får sorteret en 90% væk. Ja. Så man sidder med det bedste bagefter. Så hvis jeg kommer med et riff, som jeg egentlig godt på forhånd ved, er måske ikke sådan super godt, så siger min storebror sådan, det er måske det dårligste fucking metalriff i verdenshistorien. Og så sidder jeg og en bare enig med ham, og så griner vi af det, og så skrotter vi det lort. Og så kommer vi videre. Så jeg vil sige, altså min bror og jeg er faktisk uhyggeligt enige. Det hænder meget, meget sjældent, at jeg skal stå ved, at nu bliver vi ved med den her idé, fordi den tror jeg altså på. Ja, det sker så sjældent. Men så gør vi det, og så respekterer den anden det også. Og så ender det faktisk tit med, at det bliver til noget, vi bruger også. Ja.
1: Og så resten af bandet, de siger bare, yes, det er fedt.
2: Jamen så er det jo, så smider vi jo sådan en fuld guitar-komposition af en hel sang. Med alt på, altså også udkast til guitar-solo, hvis der er det. Og vi oplever nærmest aldrig, at Jævn eller Bjørn eller Eskild siger noget som helst andet, end at yes, lad os arbejde det færdigt.
1: Og
2: det er så kedeligt, egentlig. Altså, der er sgu ikke så meget musikdrama der.
1: Nej, men altså, hvis det virker, så er det jo bare godt, og det er jo nogle pissefede plader, I kommer med hele tiden. Bliver vi med. I spillede på KML for nogle år siden, og udgav så hele koncerten bagefter, og skal nu gøre det igen. Er det sådan en fortsættelse af det, der er sket, og har I overvejet? Der er jo sikkert nogen, som så har hørt, måske ikke var til koncerten, men har hørt pladen, og så nu kommer til den her koncert, I skal spille nu. Er det noget, I har gjort i overvejelse over?
2: Altså, jeg tror i hvert fald, at der for os er Copenhagen en platform, hvor vi prøver at tage vores show til det yderste. Så den hyre, vi får af Copenhagen for at spille, den bliver som minimum brugt. Og jeg kan også røbe, at vi har brugt endnu mere end det på det her show i aften. Fordi at vi Copenhagen er på en eller anden måde sådan et sted, hvor vi kan cementere, hvor stort kan vi gøre vores show. Hvilket jo også skaber bølger i vandet og sådan noget for fremtiden. Altså, Anders Bøtter sagde det, da vi var i Godmorgen Danmark her i går, at man kan ligesom vise noget, som også sender nogle signaler ud, ja, selvfølgelig rundt i hele Danmark, men, ja, men også ud til de store festivaler i udlandet og sådan noget, at hvis, okay, hvis vi smider den her pose afsted til YouTube, så kan de gøre det her. Så for os er det helt klart, Copenhagen er blevet på en eller anden måde nu, hvor vi skal spille for anden gang et sted, hvor vi bare prøver at makse fuldstændig ud. Og jeg tror også, hvis folk har været der i 23, dengang havde vi jo ikke udgivet Kinship, men vi havde lige udgivet Mistland, som kom på Kinship-pladen. Så musisk er det jo noget helt nyt, i og med at vi spiller hele Kinship-albumet. Men det visuelle, der kan man godt betragte som værende, at hvis vi kører i fjerde gear på Gehenna, der i tredje, nej, hvad hedder det, i 23, så makser vi den fuldstændig op i 6. gear i aften.
1: Det er også en meget god udfordring at sige, med. Prøv at se, at vi skal op på en større scene næste gang, ikke?
2: Jamen, jo, for os er det jo altid det der med at yde vores aller største i de rammer, vi ja, får givet, ikke? Og det handler altid om det enkelte show, og gør det så fedt som muligt. Og det gør det virkelig, virkelig i aften. Det er meget stort for os. Men det er også helt klart at sende signal til Copenhagen om, at jamen, når vi har udgivet en plade mere på et tidspunkt, og de forhåbentlig synes, det kunne være fedt at få Jotun på Copenhagen igen, jamen så kan vi gøre det endnu vildere. Altså så skal vi...
1: Så er det hades.
2: Ja, så skal vi ud over det 6. gear. Ja. Så skal vi have installeret nogle nye.
1: Ja, fed tilgang til det.
2: Det er det helt sikkert, ja.
1: Så ved jeg, at I skal have Max fra Lamentai med, ja, på Kis. Hvordan har det været at have ham med i jorden?
2: Det har været for vildt. Altså, det var faktisk sådan, vi var på Headliner Europa-ture her i marts-april i år. Og så kom vi på det her med, at fordi vi skulle spille den akustiske sang Iridescent Way fra Kinship for første gang nogensinde i aften. Og den bæres meget af sådan nogle synthflader, der ligger. Og så tænkte vi, det er vi sgu nødt til at have en eller anden til at spille. Og den første, vi overhovedet kom i tanke, det var selvfølgelig Max, fordi han er i os alles optik måske den fedeste keyplayer i metal i Danmark overhovedet. Men så imens Eskil ringede til ham, så tror jeg, det var min bror, der sådan sagde til ham, kan du ikke lige høre ham, om han skal skulle spille på hele lortet? Ja. Så den tog Eskil bare lige telefonen der, og så var den ligesom settled, og så har altså han er for vild. Vi har bounced alle tracksene af vores synthflader, som vi indspillede tilbage, da vi lavede Kinship, sendt til ham. Og så har han faktisk bare siddet selv og udfoldet det, han ville på hele albumet. Og sendt nogle videoer til os, og så sad vi så de der videoer der, og vi var bare sådan, det hele spiller. Og så mødtes vi i øveren her for nylig, og har øvet nogle dage sammen og sådan noget. Og ja, professionalisme og musiskhed på højt plan.
1: Ja,
2: han er for fed.
1: Kæmpe skud til Max.
2: Ja, fuldstændig.
1: Og hvad skal man ellers så forvente, hvis det bliver stort shit gear og Maxe med? Altså er det ild og laser og røgmaskiner?
2: Det er
1: og...
2: alle de gode klassikere, der bare bliver et stort inferno. Ja.
1: Og hvad så skal den så også udgives? Eller hvad er planen efter bagefter?
2: Altså vi får det optaget på video, og vi får det optaget på lyd. Og det er simpelthen, så vi har muligheden. Jeg tror håbet det er, at vi kan udgive, hvis ikke det hele, så meget som muligt. På video i hvert fald, men vi tænker ikke nødvendigvis at udgive det på lyd, som vi gjorde med den seneste, fordi vi vil gerne måske have et studiealbum mere ude, inden vi begynder at spille for mange liveplader ud, eller sådan. Der skal være en eller anden balance der, synes vi. Men man kan nok godt forvente, at der kommer video ud med super mixet lyd og det hele.
1: Ja. Så det næste album ligger allerede i slipstrømmen, eller hvad?
2: Det gør det. Vi er... Ja, nu er der jo... Alt jo handler jo om det her show, og har gjort det i nogle uger, ikke? Men altid, når der er, lige så snart vi har huller i musikkalenderen, eller hvad man skal sige, så går vi fuldstændig ind i plade 3, og der er allerede rigtig, rigtig meget musik, så ja.
1: Kan du også slå lidt, hvad er så forskellen fra plade 3 til plade 1 og plade 2? Hvis ja, du må også, sige det.
2: Jamen, det kan jeg jo godt sige lidt om, men altså, det er helt klart, at dem, der er Jotun-fans på baggrund af vores første to plader, de vil jo bare kunne høre den der ærke Jotun i det, vi laver på træerne også. Men der er nogle elementer, synes jeg, der bliver lagt lidt mere vægt på. Altså, jeg synes, vi har arbejdet meget med dynamik i forhold til at gøre det endnu vildere. Og så måske, vi skruer måske også lidt op for metal-knappen på den. Ja. Altså, der bliver noget rigtig, rigtig aggressiv metal, som sådan en ret gennemgående ting. som jo også for os har været en måde, hvorpå vi prøvede at eksperimentere med, hvordan vi kan spænde den der dynamiske bue op. Fordi, ja, folk, der er fan af vores bane, kender jo godt vores store atmosfæriske flader og så videre. Og det der med at proppe lidt mere sådan virkelig, virkelig aggressiv metal ind, gør, at vi har kunne arbejde endnu mere med dynamikken mellem det, og så svæve fuldstændig ud, hvilket der også kommer masser af.
1: Der er blevet hørt noget mere hårdt end Zeppelin og Stones og sådan noget.
2: Ja, men det er ikke længe siden, jeg var om at spise middag med min bror, hvor vi sad og hørte Doors plader hele aften og sådan noget.
1: Ja, okay.
2: Så det sker stadig.
1: Hvad var det, jeg interviewede Portion of Flesh, der sagde, der må godt lige være lidt rock eller lidt blues i alt metal.
2: Ja, ja, altså jeg er kæmpe rock gut og også blues. Jeg elsker blues. Slutlægget, for eksempel min solo i titelsangen for Kinship, er ren old school blueslæg. I den der er sådan en break, hvor der ligger et lig. Det, altså, ja, jeg synes ikke, der er nogen regler. Jeg synes, det er fedt.
1: Det skal der heller ikke være.
2: Altså, både metal, influence og rock og blues og sådan noget. Bare få det ind, fordi det skaber tit det fedeste musik. Altså,
1: altså amen til det.
2: Ja.
1: Hvem skal du ellers selv tjekke ud på KML i år?
2: Jamen, jeg har ikke haft så meget. Altså, jeg så Iron Maiden i går, og dem har jeg set ret mange gange efterhånden, og det var magisk. Altså, det var bare at stå og råbe højt i alt for lang tid. Ja. Den var vi helt høje på, hele bandet og alle omkring os. Og, ja. Jeg ville også gerne have set både noget af Mastodon og noget af Convent, men søvnen, der har sgu ikke været så meget søvn, fordi der har været så meget arbejde og sådan noget, så det prioriterede jeg lige til i dag. Jeg glæder mig rigtig meget til at Perfect Circle. Med den omsplade er faktisk en helt definerende for min egen sådan hård rock metal smag helt tilbage, da den kom ud. Den sled jeg op i en Discman, kan jeg huske. Jeg hørte den konstant. Jeg elsker den plade. Så vil jeg jo gerne se Bathory Tribute lørdag. Jeg skal helt sikkert også se Soilwork i morgen. Det glæder mig også rigtig meget til. Så sådan lidt forskelligt. Ja,
1: ja, dejlig line-up. Meget varieret jo.
2: Ja, meget varieret, ja.
1: Og hvad byder fremtiden så på for Jotun? Nu siger du, I skal have skrevet, og I skal have efter I har spillet det her show, og lige kommet ned og taget. Så, som du siger, så skal I måske sende ud i verden, se om der er nogen, der byder på. Eller er der allerede nogen, der har gjort det?
2: Vi skal jo den næste plade, vi har en plade mere på Metal Blade. Metal Blade Records. Den skal vi gøre færdig. Så det skal vi bruge en helvedes masse tid på. Jævn har taget 3 måneder sorgelov her til efteråret, hvor vi bare skal lave plade hele tiden. Og så skal vi jo spille nogle forskellige Brutal Assault og Partisan og Helsinki festivaler her efter sommeren. Vi skal holde sommerferie. Det bliver vigtigt. Prøve at holde helt fri et par uger. Det er altid en udfordring. Og så skal vi jo have den næste plade ud. Vi har gang i planlægning af turnéer i Europa næste år. Vi er allerede i gang med at arbejde festivaler til 27. Og vi kigger også stille og roligt ind i, hvad vi vil gøre i forhold til plade 3, når den kommer ud og headliner-ture i 28, tidlig 28 sådan noget.
1: Og så rammer I Copenhagen med endnu større show i 28-29 stykker eller sådan noget.
2: Jeg synes jo, Copenhagen 2028 kunne give sindssygt god mening.
1: Ja. Manifesterer det lige med det samme.
2: Ja, så, lad os prøve det. Lad os lige prøve det. Men altså, der er så mange ting ved sådan en proces med et album, kombineret med alt det andet, man skal. Men vi håber, at vi kan udgive det til noget, der ligner start 28. Altså, eller måske lidt senere 28, men vi vil i hvert fald have albumet ud før festivalsæsonen i 28. Så det kunne jo være oplagt at tage en tur mere her.
1: Så tager vi en snak om dem, når så kan jeg sige, ja, det sagde du, og I nåede det, og det er fedt.
2: Vi fik det manifesteret.
1: Eller det gik ikke. Det finder vi ud til den tid. Ja. Her til sidst, så skal vi have lynrunden, så du skal kun begynde at sidde og forsvare dig, hvis du tænker, det er der nogen, der dømmer mig rigtig hårdt på. Okay. Jeg skal lige forklare mig.
2: Ja.
1: Hvem er din største musikalske idol?
2: Hold da kæft. Okay, jamen, oven på koncerten i går, så der var sindssygt mange guitarister, jeg er helt væk i. Men jeg siger Dave Murray i dag.
1: Yes. Hvad er din yndlingssang at spille live?
2: Lige nu er det nok, det har længe været Mistland, men lige nu er det Kinship Elegiac.
1: Hvad er den bedste koncert, Jotun nogensinde har spillet?
2: Det er enten Vakken sidste år, eller anden sidste show på vores headliner-ture, vi var på her. Der spillede vi i Hamburg, og det var elektrisk. Magisk.
1: Hov, kan du nævne alle medlemmerne af Spice Girls?
2: Nej.
1: Nej, ikke en.
2: Det der er jo Sporty Spice og Søde Spice og Peber Spice og Melanie B.
1: Ja.
2: Victoria Beckham er der. Posh Spice.
1: Ja.
2: Er det en? Det er en ny en. Ja. Ja.
1: Ja.
2: Jeg synes Spice Girls er det er meget festskabende, men jeg synes det er noget. Jeg synes det er forfærdeligt at høre på.
1: Det hører dig i din bror, ikke?
2: Nej.
1: Nej.
2: Det er aldrig sket.
1: Ved du hvad? Det er også bare fair. Jesper, tusind tak fordi du vil snakke med mig og kæmpe held og lykke i aften.
2: Tusind tak.
1: Vi ses der.

Tusind tak til Jesper for at tage lidt af sin forberedelsestid på KML til at snakke med mig derude. Jeg opdager først her, mens jeg sidder og klipper det, at jeg fik sagt held og lykke, og selvfølgelig ikke knæk og bræk, som man jo bør gøre, ellers så går alting jo galt. Men jeg tror faktisk ikke, det gjorde noget, fordi er du åndssvag for et godt show, YouTube, de rent faktisk fik leveret på årets KML. Så også tak og kæmpe skud til YouTube for det. Inden at jeg lukker af for i aften, så skal vi lige forbi nogle af de der giganter, der jo også var på årets KML. Vi ikke fik lov til at få interviews med, men jeg synes alligevel gav nogle formidable koncerter, om så det bare var af ren nostalgi, eller bare fordi det var fedt. Men vi havde jo selvfølgelig torsdag aften, hvor at det var Papa Roach og efterfølgende Bring Me The Horizon, der fik lov til at give den fuld smæk på Helvise-scenen. Jeg så selv Papa Roach tilbage i 2010 i KB-hallen og har faktisk ikke set dem siden, så det var forfriskende lige pludselig at have dem tilbage foran mig. Og man kan lide hele nu metal-tingen, hvor det skal være lidt over the top og meget amerikansk, det vil jeg lade jer, der var til koncerten selv. Jeg synes, det var fedt. Jeg synes også, det var spændende, at Papa Roach er med på den her trend. Jeg ved ikke, om man skal kalde det. Det var i hvert fald noget, der var rigtig meget på både Roskilde med og på Roskilde. Det her Bring Your Family to Work Day. Der var to af deres sønner, der var ude med på scenen. Det samme havde Tom Morello, der havde sin søn med på guitar. Vi havde Alice Cooper, der havde sin kone med på scenen. På Roskilde, der var det Eden Gallup, altså samme Gallups søn, der spillede guitar. Det er åbenbart bare blevet en familieting at være i band de her dage. Men ved I hvad? I am here for it. Jeg synes, det er fedt, at man kan have sin familie med ude, og de også bare får lov til at komme med på scenen, og det er nice, at publikum også tager så godt imod det. Men without further ado, så skal vi selvfølgelig lige have et nummer med Papa Roach, inden jeg bagefter lukker aften med et nummer fra Bring Me The Horizon. Og ja, det har jeg tænkt mig at gøre til hver evig eneste KML-program, jeg laver, fordi Bring Me The Horizon lader simpelthen årets absolut bedste KML-koncert. Så dem får I hver eneste uge, men nu tager vi lige Papa Roach med Even If It Kills Me.

0: Hej, Frank Frankie Sihanouk her, og du lytter til Vesterbro Rock Radio. Bliv ved med det.
1: Papa Roach med Even If It Kills Me. Der er levet en kæmpe fed koncert på årets Copenhagen. Men som jeg fik nævnt lige inden, så var der altså et band, der virkelig bare var ud over stepperne ultimativt. Min absolut fedeste oplevelse på Copenhagen i år. Og jeg plejer lidt ligesom Ole og være rigtig glad for nogle af de der mindre bands, der spiller Gehenna og Pandemonium, Jotun inklusiv, og slet ikke noget om det. Jotun gjorde det sindssygt godt, der er intet tag på det. Jeg tror måske bare, der var noget teenage ungdomsnostalgi, der bare bragte det her band op på et helt andet niveau. Også måske så er det taget betragtning, jeg nu to gange har været på Roskilde Festival, hvor Bring Me The Horizon har spillet, men hvor de har clashet med noget andet, og jeg der tænkte, så tror jeg måske, jeg hører det andet i stedet for, og om jeg skulle fortryde det, det ved jeg ikke, fordi nu fik jeg det endelig oplevet. Og det var virkelig et show, som var over the top, vanvittigt, crazy, masser af effekter, masser af visuelt, masser af kontakt med publikum, fuldstændig som det skal være. Jeg selv befandt mig næsten helt op ved regnet, så er du sindssyg, jeg har fået nogle videoer fra en masse venner bagefter, som sådan, hey! Vi så dig. Yes, det gør jeg. Jeg har været på storskærmen med Bring Me The Horizon. Det er ikke nødvendigvis det, der gør, at en koncert bliver fed. Man kan også være alle mulige andre steder. Jeg havde bare lavet mine interviews for den dag og skulle op og bare lige rock rigtig meget ud med dem her. Der var dog et enkelt nummer, jeg virkelig savnede på deres setlist. Det nummer, jeg har hørt sindssygt meget. Jeg tænker, vi skal lukke hele aftenen af med her i aften. Så bare hvis du var til koncerten og sidder nu og tænker sådan, hov, Mathias, det der, det spillede det ikke til koncerten, skal vi vinde det? Nej, det er bare mig, som står og tænker, åh, det havde lige været den der lille squeeze lime i en gin tonic, som lige havde gjort det her, det bare lige var ekstra fedt. Og så er det jo godt, at bare fordi de ikke har tid til det, til koncerten, eller plads til det, eller har valgt noget andet på setlisten, så har vi plads til det her i Vesterbro Rock Radio. Det er nummeret Parasite Eve, der får lov til at lukke programmet her i aften. Jeg har været DJ Schwarzbach fra Vesterbro Rock Radio her med min anden Copenhagen special. Der er i hvert fald to mere på vej, hvor jeg snakker med Split, POD, Calvary's og Eminence. Og så rykker vi faktisk videre til Roskilde Festival, hvor der også er masser af interviews. Så I kommer til at høre sommerradio det næste lange stykke tid. Og det håber jeg bare, I nyder lige så meget, som jeg har nydt at være ude og lave dem og sidde her og klippe dem. Ha' en fantastisk god aften her på Vesterbro. Jeg suser ned på Café Blomsten og finder Ole, der måske allerede har knappet de første bajere op. Tusind tak for i aften. Det her det er Bring Me The Horizon med Parasite Eve.

0: Hvis du ikke får nok sex, så lyt til Vesterbro Lokalradio.
1: Rockradio.
0: Hvis du også har herpes, så lyt til Vesterbro Rockradio.
2: Hjerte 64.
3: Vesterbro Rockradio.

0: God aften, god aften, god aften. Klokken er slagen 22.30, og vi byder hermed velkommen til endnu en omgang klassisk dansk radiounderholdning. Velkommen her til Small Talk Showet Stenbroens Gentlemen. Vi har tændt op i fjernvarmeanlægget i den lille varmestue på Gasbergsvej, og aftens vært er som sædvanlig den savnomspundne, den nonkundige, den eksorbitante Ole René Hansen. Han er nemlig også en af Stenbroens Gentlemen.
1: Velkommen her til Stenbroens Gentlemen, og vi har besøg af Ben Fabricius Bjerre. Du er godt nok fra Frederiksberg, ved jeg.
2: Ja.
1: Men det ser vi ikke en finger med i dag.
2: Ja. Men jeg har jo kontor nede i Nyhavn, så jeg er der i København.
1: Ja, det er rigtigt.

0: Du er født den 7. december 1924, hvis man skal stole på Wikipedia.
1: Ja, men det er helt korrekt. Det er jo nogle år siden.
0: Det er ikke altid, det passer, hvad der står.
1: Det gør det denne gang, da.
0: Hvad er sådan din første erindring? Og din barndom?
1: Oh. Ja. Hvad erindrer man fra sin barndom? Hvad er min barndom? Var det fra, at jeg er 4-5 år eller sådan noget?
0: Ja.
1: Der boede jeg ude på Dalgas Boulevard i en beskeden dejlighed sammen med mine forældre og hans søster. Så flyttede vi videre ud til Gustav Johannesens vej, og der boede jeg så i mange år, indtil jeg flyttede hjemmefra.
0: Var der musik i hjemmet? Er det der, det kom?
1: Nej, der stod flyvel. Der stod flyvel, og der var fra 5-6 år, så kom der en spiller ind og underviste mig i klaverspil. Hun kom en gang om ugen og lærte mig, hvor jeg skulle sætte fingrene på tangenterne. Så jeg har altså fra tidlig barndom været interesseret i at spille, især altid at klemme på klaveret. Og hvis jeg skulle gå sådan kronologisk frem, så kom jeg allerede som 5 år i skolen. Det var nede på La Curvaen skole også, som ligger på Frederiksberg. Og det gjorde, for jeg kunne følges med min søster i skolen. Hun var lidt ældre end mig, så derfor kom jeg også meget tidligt i skole. Ja, så gik jeg i skole på Dagurvejen, indtil jeg kom i gymnasiet, og så blev jeg smidt ud. Det er det fjerde mellem. Jeg skulle have gået op i første gymnasie, men jeg blev smidt ud, fordi jeg havde taget noget gin med i skolen, som jeg delte ud til klassekammeraterne. Jeg var begyndt at spille dengang, og jeg havde sådan et lille band, som jeg spillede med rundt omkring på restauranter og værtshus og sådan noget. Og en dag var jeg altså kom direkte fra arbejde og i skolen, og så havde jeg altså resterne med fra festen. Og det kunne rektor jo ikke rigtig have. Så han sagde, du må forlade skolen, for det kan vi ikke have. Og så gik min far ind og talte med, og sagde, han kan ikke få lov at tage eksamen i alle fald, så han kan komme op i det der gymnasie 1. G eller 1. real. Nå, så fik jeg lov til at tage eksamen, og så kom jeg altså over på Snekkerskole, som lå på Frederiksberg. Og da jeg havde gået der et par måneder, så holdt jeg op, fordi det kildede mig, og jeg havde fået tilbud om et spillejob oppe i Tisvildeleje. Og nu er vi jo fremme til Bue. Det må være i lige omkring 40, kan det ikke passe. Og der var der, hvor krigen så brød ud. Dengang tog jeg sporvognen ud fra Frederiksberg og til Østerport station, hvor jeg så stod af. Og den morgen, hvor Tyskland besatte Danmark, der før, der var så flyvemaskiner lavet hen over byen, og der var vi jo klar, og der var ikke andet galt.
0: Var I bange?
1: Jamen, der var ikke bange. Vi vidste jo ikke, hvad der var, der skete.
0: Nej.
1: Pludselig strøg der altså de her flyvemaskiner hen over tagene på husene med Maltese og Korsbrug. Så man kunne godt se, at der var et eller andet galt. Men jeg sad der og tøffede mod Østerport station i sporvognen, og da jeg stod af, så opdagede jeg, at der var tyske soldater, som havde spærret hele området af, så jeg kunne komme over til skolen på stopstedet. Så jeg tog sporvognen tilbage til Frederiksberg, og så sagde min far, hvad ved du? Jeg sagde, jeg kunne ikke komme i skole, fordi der tyskerne, de havde jo lavet sådan en ring omkring stationen og afspærret hele området. Og så sagde han, du skal ikke i skole. Jeg sagde, hvad fanden, hvis Danmark bliver besat, du skal i skole, sagde han så. Så sagde han, jeg kan ikke komme igennem det, og så må du tage en anden vej, sagde han. Og så tog jeg en anden linje, som gik ned omkring Triangel og kom den vej op til skolen. Og så blev vi jo kaldt op i gymnastiksalen, hvor rektoren fortalte os, og Danmark var ved at blive besat, og jeg havde været 15-16 år dengang, ikke? Jeg er 24, jeg havde været 16 år.
0: Nej.
1: Det var i 39, ikke?
0: Ganske ung mand.
1: Ja. Så var vi så langt.
0: Så du har altid kun haft med musik at gøre? Hvordan? Ja. Du har ikke haft sådan en skomarlærning eller noget som helst?
1: Nej, jeg nåede aldrig på en eksamen, du.
0: Nej, det gør du ikke.
1: Nej. Det gjorde jeg ikke. for jeg var jo besat af at spille.
0: Skulle vi ikke høre noget musik, band?
1: Jo, det var da en god idé, nu er vi jo kommet lidt langt ind i tiden.
0: Ja, hvad kunne du tænke dig, at vi skulle høre her?
1: Vi skal være en af de første filmmelodier, jeg lavede. Det var for ikke at sige en af de første, det var faktisk den første sådan større film, jeg lavede musik til. Melodien kunne som godt være skrevet i dag, men mod teksten kunne sikkert ikke være skrevet i dag. For den hedder Nattens Sidste Cigaret.
2: Nattens

0: Natten sidste cigaret var der med Troels Nyby. Vi sidder stadig her i Stenbrugens Gentleman fredag aften med Bent Fabricius.
1: Ja.
0: Bent, du sidder så der og spiller klaver der. I, var det Tisvilde Leje?
2: Tisvilde Leje, ja.
0: Hvad sker der så derfra?
2: Ja, det var så lidt uro i familien, at jeg ikke gik i skole. Altså, jeg er jo pjekket fra skolen og holdt helt op med at gå i skole. Så de satte som betingelse for, at jeg kunne blive boende hjemme, at jeg tog en uddannelse, fordi min far var selv ingeniør, og lavede meget vægt på en uddannelse. Det var en vigtig ting at have. Så vi havde det kompromis, og lavede det kompromis, at hvis jeg gik ind på musikkonservatoriet og fik en uddannelse som pianist, så kunne jeg få lov at blive boende hjemme. For at komme ind på konservatoriet dengang, skulle man kunne spille sådan et adgangsstykke, som kunne vise mig, at man kunne spille lidt. Og der fik jeg undervisning af den meget kendt pianist, som hed Herman D. Koppel. Herman D. Koppel er grandfatheren til alle koblerne, som jo alle sammen er vanvittige musikalske. Så kom jeg altså ind på konservatoriet og gik der i 3 år. Og så sideløbende med det begyndte jeg at lave musik først til reklamefilm. Dengang gik der i alle biograferne, så nogle små reklamefilm, det gør der vist stadigvæk, men dengang var det sådan en væsentlig del af musikken i biograferne kom på reklamefilm. Så der bliver sådan oplært i at lave musik til billeder.
0: Hvis vi så lige tager tråden op med de der opgaver, du fik der. Ja. Det har slået mig lidt, når man sådan lavede noget research på dig. Meget af det, du har lavet, det er sådan noget bestillingsarbejde.
2: Det er det alt sammen.
0: Ja,
2: ja.
0: Du har aldrig siddet sådan med sorg i sindet og skulle komponere?
2: Nej.
0: Eller glæde i sindet?
2: Nej, altså da jeg var der en 5-6-7 år, der har jeg siddet og lavet sådan nogle små stykker. Det var ikke nogen, der havde bestilt. Det var simpelthen noget, jeg synes, det var meget sjovt at lave. Men siden da har der faktisk ikke været tid til andet. På reklamefilm kom jeg over i dokumentarfilmen. Det var en instruktør, der hed Jørgen Roos. Jazzmusik var dengang sådan meget provokerende musik. Det svarer lidt til det metal var, da det begyndte inden for rockmusikken. Ikke? Det var sådan meget progressiv musik. Og han var sådan meget progressiv instruktør, Jørgen Roos. Så han ville gerne have noget jazzmusik på sin film. Og det lykkedes mig faktisk at lave noget, som han syntes var godt. Og i flere år lavede jeg så musik til alle hans dokumentarfilm, og det gav mig sådan et godt indblik i, hvordan man laver musik. Det er jo ret vigtigt, at musikken og billedet skal jo hjælpe hinanden. Det skal ikke slå hinanden ihjel. Derfor må musikken ikke være for påtrængende, men den skal selvfølgelig ikke være sådan selvudslættende. Hvis man for eksempel har en biljagt, og musikken spiller for hurtigt, så går biljagten for langsomt. Og hvis man spiller musikken for langsomt, så fungerer det slet ikke. Det er at ramme præcis det tempo, som biljagten kører i, for at det supplere hinanden. Det lærte han med. Han var ung, fremadstræbende instruktør, og Erik Balling opdagede ham så, fordi han havde lavet nogle fremragende dokumentarfilm, og spurgte, om han ikke ville lave en film ud på Nordisk Film. Der var Erik Balling lige blevet direktør. Han lavede så en film om 6-dagesløbet, dengang som var i Forum, og det var sådan noget mad, sådan brede og folkelige forestillinger, de her 6-dagesløb. Så sagde Banning, at vi skal selvfølgelig have en bred og folkelig komponist til at lave musik til filmen. Og så valgte de Svend Gyldmark, som jo var en meget kendt komponist dengang. Han lavede musik til næsten alle danske film. Mange kan sikkert udgøre Dirks sange, altså hvem har du kysset din gadedør eller sådan noget. Der var en fin komponist om Madsen, bred og folkelig. Og de indspillede sig af musikken. Men da Jørgen Roos skulle lægge den på filmen, dengang indspillede man musikken først, og så lagde man det på filmen. Så opdagede han, at det passede jo slet ikke til filmen, for han sagde, at det er jo ikke den slags folkelighed, vi skal have her. det er en anden brutal folkelighed. For når de kæmpede om pladserne inde i til seksdagsløbene, så var de jo brutale, og de skubbede til en anden, snød en anden, og drak bare og alt muligt. Så jeg sagde, at det er noget helt andet musik, vi skal have. Og så ringede Banning til mig og sagde, jamen, kan du ikke hjælpe ham, for du har arbejdet meget med ham? Så sagde han, det vil jeg da gerne. Og så sagde jeg til ham, du skal slet ikke have skrevet musik til film. Du skal lægge gramofonplader på, som det hed dengang. I dag er det kun plader ved jer. Og fordi i Forum dengang, under seksdagsløben, der spillede man altid sportmelodier. Og det satte mig på højtalernægget derinde. Og hver gang der var en sport, hver par havde så sin egen melodi, som blev spillet til sporten. Det synes jeg ikke, Banning var en god idé, en god løsning. Ikke særlig flink mod Svend Gyldmark.
0: Nej.
2: Det var jo, musik blev jo ikke brugt, men han havde så meget lavet i forvejen, så det var, der var no hard feelings.
0: Men Ben, inden du fortsætter, så skal vi altså høre noget mere om sin

0: Forelsket i København var det her, og vi sidder stadig med Ben Fabricius Bjerre.
1: Ja, Erik Banning blev glad for nattens sidste cigaret, og jeg lavede så musik til faktisk alle hans film de følgende 30 år, indtil den sidste Olsenbanden. Efter nattens sidste cigaret, så fik jeg efter et par år lov at lave en filmmusical, den vi hørte lige nu, Forelsket i København. Den er fra filmen af samme navn. Det var Siv Malmkvist, der havde hovedrollen som den svenske pige, der gik til spillelæreren i København, som var Helle Morrison. Det er jo dejligt, at den melodi bliver spillet stadigvæk.
0: Også en dejlig film stadigvæk.
1: Ja, og en sød sådan feel-good film.
0: Ja, meget.
1: Ja, og den blev stadigvæk vist på tv i ny og næ, og det er vi jo glade for alle sammen. Det var Volmer Sørensen, der skrev teksten. Så resten af mit liv er så gået med at lave musik til filmen. Det er så senere hen udvidet sig til også at blive til musicals. I mange år arbejdede jeg med Volmer Sørensen ude på Amager-scenen. Og jeg tror, vi lavede 4 eller 5 musicals derude, hvor nogle af melodierne heldigvis holder stadigvæk. Her er et lille eksempel, som hedder Hjertesnok lidt gammeldags med søksfinger.

0: Søs finger var det her med, jeg er vist nok lidt gammeldags. Bente, jeg er nødt til at spørge dig om det der med den Grammy, du vandt dengang. Er det rigtigt, at man rubricerede under rock and roll? Og det var foran Elvis eller hvordan? Og så må jeg spørge dig, mødte du så ham?
1: Ja, det er en meget sjov historie. Det er jo den eneste Grammy, der blev givet til en dansk kunstner.
0: Okay.
1: Det var i 1962. Jeg var også begyndt at lave tv-udsendelser dengang, og havde blandt andet en udsendelse, som hed Omkring en flyvel, som gik i flere år. Og til den havde jeg komponeret en lille jingle, som det hed dengang. Jeg synes selv, det var sådan en bagatell, så jeg skrev ikke mit eget navn på. Jeg skrev Frank Bjørn på.
0: Frank Bjørn?
1: Ja, det var FB, det var Fabricius Bjørn. Frank Bjørn, noget der lignede. Og jeg kaldte melodien for Omkring i flyet. Og udsendelserne var en rimelig god succes. Der var kun én kanal dengang, så alle skulle se dem, når de kom på. Og melodien var også ret kendt. Jeg havde dengang et pladeselskab, som hed Metronom. Og jeg plejede at tage en gang om året over til USA for at forsøge at sælge vores danske indspilninger. Vi havde Nina og Frederik dengang, som mange sikkert kan huske, som jo var store navne internationalt, eller blev det i hvert fald. Og vi havde Jørgen Ingemann og Grete Ingemann, som jo med dansevisen fik Melodi Grand Prix-vinder. Så havde jeg også Omkring et flyvel med. Jeg sad på hans kontor, og spillede alle vores danske ting igennem, og han sagde hele tiden, det er sgu ikke noget, det dur ikke, det der. Der er ingen nerve i det, det er sådan for løst alt sammen. Han er lidt dårlig som billede, sådan at afvise mig hele tiden, fordi han var blevet sådan en god ven af mig gennem årene. Så han sagde, har du ikke noget andet, sagde han til sidst, og sagde, jeg har sådan en lille dum ting, som jeg har lavet, så sådan en lille jingle. Nej, men lad os da høre den, sagde han sådan lidt utålmodigt. Og så satte jeg båndet på, med på bånd dengang, hvis nogen kan huske det, kassettebånd. Og så sagde jeg, ja, den har et eller andet, den har sådan noget der, den finger. Hvad hedder den? Så sagde jeg, den her Around the Piano. Så sagde han, det er en for gammel svært til, det kunne jeg ikke kalde melodi for Around the Piano. Og så sagde jeg, det hedder den, fordi udsendelserne hedder altså Around the Piano. Og så sagde han, hvis vi kan finde på en anden titel til den, så tror jeg gerne, vi vil sende den ud. Og så sad han funderet lidt, så sagde han, ja, den slendrer sådan ligesom lidt afsted. Jeg tror, hvad man kalder den for The Drunken Penguin, altså det, den fulde pingvin. Og så sagde jeg til ham, jeg er ligeglad med, hvad I kalder på, hvad jeg kalder dem, fordi melodien interesserer jo ikke den grund. Og så ringede han op til copyright-kontoret i Washington, kan jeg huske, det lå dengang, hvor man registrerede alle titler. Og så sagde vi gerne registrere titlen The Drunken Penguin. Så sagde jeg, det kan du godt, så de sagde, dem har vi 9 af i forvejen.
0: Nå, det havde de. Ja,
1: og det var en helt åndssvær titel, ikke? Så forsøgte han med andre titler, altså med noget med dyr og sådan noget. Yellow Bird og The Pink Elephant. Men hver gang han ringede op og skulle tjekke titlen, så var der så mange andre, der hed det samme. Og mens han sad der og ringede rundt, så sad jeg og læste i et musiktidsskrift, som hed Melody Maker. Og der var sådan en sladerspalte derinde på side 2, med sådan en branchesladder. Og den hed Tin Pan Alley News. Tin Pan Alley, det er musikgaden i New York, det er 42. gade. Og ham, der skrev den her sladerspalte, han kaldte sig for The Alley Cat. Det er jo sådan en gårdkat eller en gadekat, og det er sådan en, der går og snuser rundt. Og det var sådan en metafor, fordi han selv jo også rigtig gik og snusede rundt, og der er gode nyheder i kvarteret. Så jeg sagde til min ven der på den anden side at skrive, hvad med at kalde den for Alicat? Og så sagde han, ja, det er han med. Hvad er god titel, sagde han. Det kan vi da godt bruge, men vi skal jo have et eller andet at hænge det op på. Altså, når vi skulle lave PR, så skal være det der en hanger, altså et eller andet, som fanger opmærksomheden. Altså, han kaldte på sine PR-medarbejdere og sagde, kan I ikke finde på en lille historie omkring den her melodi, som vi nu har dybt? Ja, det kan. Og så kom de tilbage et par timer efter med sådan en A4-ark, hvor de havde skrevet en meget rørende historie om komponisten, som de nu havde ændret til Bent Fabric, fordi de kunne ikke sige Bent Fabricius Bjerre, det var der ingen, der kunne sige det over. Og Bent Fabric, det lyder fuldkommen åndssvagt, fordi det betyder direkte oversat bøjet stof. Så når altså DJ'en skulle annoncere mig, så var der også, nu kommer Mr. Bøjet stof. Det lyder jo fuldkommen åndssvagt. Men det her, det er altså gjort til mit navn. Og så sagde jeg, og denne søde komponisterne er altså to små katte hjemme i Danmark, som hedder Tim og Tom, og til de her to små katte havde han komponeret den her melodi. Den historie skulle jeg jo så lære uden af, den var ikke så kort, som jeg her fortæller den. Og når vi så to måneder efter skulle på turné rundt i USA og lave promotion, så skulle jeg fortælle den. Og den gik jo lige ind hos amerikanerne, de elsker sådan noget med dyr og den slags ting. Melodien begyndte at gå derover, og det så kulminerede sig med, at jeg blev inviteret til at åbne en katteudstilling i New York.
0: Og det var stort.
1: Det var stort, og det var på toppen af Empire State Building, hvor de havde sådan nogle store selskabslokaler, hvor der kom sådan 400-500 amerikanske damer med deres katte i små kurve med lyse på, lyserøde sløjfer på og sådan noget. Og til tonerne af melodien Alica skulle jeg så klippe den røde snor over og klæde udstillingen på åben. Det var jo skal jeg sige, det var højdepunktet i min karriere, da jeg åbnede en katteudstilling.
0: Den er særligt stået.
1: Nå, men den blev så senere hen nomineret til en Grammy, som det hedder, det er også musikkens Oscar. Skal vi ikke lige høre den på inden?
0: Jo, lad os gøre det.

0: alle kan, var det her med Ben Fabricius. Ja, det er sjovt, fordi når man hører titlen, så tænker man, det har han jo vidst, at den skulle hedde det, da han skrev den. For det er så langt meget op til.
1: Ja, altså, det var en god titel.
0: Det var en rigtig god titel.
1: Vi siger tak til journalisten.
0: Ja. Men er det ikke rigtigt, du vandt en Grammy foran Elvis?
1: Jo, så den var nomineret. Og da den var nomineret i kategorien Best Rock and Roll, så tænkte jeg, det er nok nogen, der laver fisk med dig. Så jeg tog ikke derover. Jeg blev selvfølgelig inviteret over til ceremonien. Jeg vidste jo ikke, om den ville vinde eller så jeg tænkte, det er så nok nogen, der laver sjov med mig. Men så min sanden, så vandt den altså årets Grammy. Så jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke kom over og fik sagt goddag til mine kollegaer i branchen. Det var både Elvis og jeg kan sgu ikke huske, der var Hils og Stribe og alle de kendte navne dengang, som fik Grammy'er. Det var lidt ærgerligt, men altså, så fik jeg den sendt over med posten i sådan en trækasse med lidt træhul i, så det var lidt trist måde at modtage den på. Det havde jo været sjovt at trykke Elvis i hånden og sige tak for sidst.
0: Så man kan ikke finde nogen klip, hvor du står på scenen og modtager den? Altså.
1: Nej, desværre ikke. Jeg nåede aldrig derovre.
0: Mens Elvis sidder og klamrer af dig.
1: Ja. Nej, det var ærgerligt.
0: Nogle andre, jeg har set, du har mødt, det er ABBA.
1: Ja.
0: Var de ikke meget før deres tid i forhold til, hvor stylede de var, og hvor professionelt det hele var sat om og sådan noget?
1: Jeg ved ikke, om de var før sin tid, men det var usædvanligt, at kunstner blev lanceret så professionelt.
0: Ja.
1: Som de blev.
0: For man kan, når man kan se andre klip fra dengang, så er der nogle musikere, man kan se, at de lige kom ind fra gaden i det samme tøj, så står de og spiller lidt. Men de var jo top-tunet.
1: Altså. Ja, de var top-tunet.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvor meget der var dem selv, hvor meget der var Stikkan Andersen. Stikkan Andersen var deres agent, og han var jo også selv både musiker og komponist også. Jeg mener, det var ham, der skrev Claus Jørgen, hvis nogen kan huske den med Grete Søn.
0: Ja, det er jo rigtigt. Ja. Det er rigtigt.
1: Det var sådan set ham, der var den professionelle, som virkelig fik det sat sammen og op at køre. Men samtidig var de jo også fantastiske komponister, ikke? Altså, det var jo Bjørn, der var komponisten, jeg tror, det var den anden hed.
0: Benny?
1: Det var Benny, der var komponisten, og
0: Bjørn.
1: Og Bjørn, der også skrev teksterne. Men de arbejdede meget tæt sammen. Men jeg har ikke indtryk af, at det er Benny, der nu kører videre, ikke?
0: Dengang i 70'erne der var jo alle de store, og dem jeg kalder Stenbroen Stenten, men nu var jeg lige i biografen i går og se John Mogensen for eksempel.
1: Ja, var det god?
0: Den var rigtig god.
1: Ja.
0: Den var faktisk rigtig god.
1: Ja, det går fantastisk godt, det er jo dejligt.
0: Og han spiller jo helt suverænt, Rasmus Bjerg. Du skal se hans ansigt, når han kommer helt close op, og han står der fuld af næver på scenen. Mm. Det er fantastisk, som han kan spille. Hans øjne, de gnister af nervøsitet og adrenalin.
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja, det er jo mig, jeg har set den.
0: Ja, det bliver noget til.
1: Det er jo min tid, jo.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Hvorfor har de levet det sådan et hårdt liv, de der Dirk Passer og Preben Kaas og alle de der John Mogensen?
1: Ja, det var jo tiden, ikke? Altså, ja. Det var både i 60'erne og 70'erne, altså, alle drak jo mad, ikke?
0: Ja.
1: Der blev drukket godt, altså, jeg kan huske, de der store symfoniorkester, de drak jo også, ikke? Altså, da jeg lavede mine første indspilninger, det er filmindspilninger i 50'erne og sådan noget, der skulle man helst give en kasse bajer til orkestret, inden man kom ind, for ellers var det ikke sådan rigtig oplagt. Ikke? Så der var mad, altså i kantinen på Statsradiofonien, der blev altså konsumeret mange bajer i pauserne, ikke? Og det er jo skønt at se, at det er helt væk nu, overhovedet eksisterer jo ikke mere. Men alle drak mad, det gjorde jeg også selv dengang, ikke? Og røg.
0: Er du har mødt John Mogensen også?
1: Ja.
0: Hvordan var han som person?
1: Jeg kender mig det mest op, da han var sammen med Ford Jackson. Jeg var da en sød og glad, for han var meget inspireret af Cornelis Frisvig. Jeg ved ikke, om du kender ham.
0: Jo.
1: En hollænder, som boede i Sverige.
0: Som også levede et hårdt liv.
1: Ja, han levede også desværre meget tidligt. Ja. Han levede meget hårdt, men han var forbilledet for John Mogensen. Også da hans måde at klæde sig på med sæler og sådan noget. Det var sådan Cornelis Frisvig også. Det repertoire, han var, det kunne godt modsvare Cornelis, som jo også skrev sine sange selv. Han var enormt stor i Sverige, og rimelig stor i Danmark også. Vi havde hans plader på vores plademærke, Metronom.
0: Men han havde dog så, vil jeg sige, andre dybder i sine tekster. end John Mogensen.
1: Ja, John Mogensen er sådan lidt mere lige ud af landvejen, ikke? Ja. Jo, Cornelis var jo mere visesanger, som det hedder, end... Og der var rigtig troubadour i sådan en svensk tradition, som jeg med fin tradition. Eber Taube og sådan noget med visesanger.
0: En anden, du også har lavet, du har sat musik til, det er desværre for nylig afdøde ved prins Henrik. Og jeg har hørt musikken, der er ganske vidunderlig musik. Jeg forstår ikke digtene. Jeg kan ikke fransk.

0: Pigerne i København var det her. Tekster af hans kongelige højhed, prins Henrik. Jeg har været hans minde.
1: Han var en god forfatter. Jeg skrev til en 4-5 andre af hans digte, og det er altså nogen. Nu hører man jo ikke så meget fransk musik mere, men der var jo en periode i mit liv i alle fald. Jeg tror, det var i 50'erne og 60'erne, hvor fransk musik var meget populært. Mange kan sikkert huske La Vie en Rose og Cécy Bon og La Mer. Mm. Og der var mange store franske melodier, som virkelig slog an i Danmark. Og for eksempel i hele verden. Men i dag er der ikke så mange, der interesserer sig for fransk chansons.
0: Du bliver ridder af Dannebrog på et tidspunkt. I 96, tror jeg, fundet ud af. Hvordan er det at modtage sådan en titel?
1: Ridder af Dannebrog, der var der mange af i Danmark, ikke?
0: Jeg er ikke ved det endnu.
1: Nej, det kommer jo så. Det er nogen, jeg ved ikke, hvordan det foregår. Der er vel nogen, der indstiller en til det, ikke? Og det, der er ærefuldt og sådan noget, det er jeg virkelig glad for, men jeg kan da sætte lige så stor pris på de andre sådan her bevisninger, som jeg modtager. Altså, en Bodil er jo også en fin ting, det har jeg også fået. Og jeg har også haft en Robert, Æres Robert. Og så har jeg fået en Music Award. Så jeg har sådan forskellige ting på hylden derhjemme. Og ved jeg, at Dannebrog er jo ikke så meget. Folk tror, jeg ved, hvordan udviklingen foregår med en datter. Jeg er stolt af det, og min mor var også glad for det.
0: En, der også blev det, det var ham. Hvad hedder han? Mads Gjerm. Han bliver der også. Nu kommer jeg lige til at tænke på Matador.
1: Ja.
0: Hvor det hele er ved at synge sammen omkring, og man så bliver en ridder af Dannebrog, så synes han, det er helt fint alligevel.
1: Ja. Det er sjovt.
0: Jeg har læst, at du synes, du skulle have haft en Bodil for den rolle der i som bordellejer. Klovn.
1: Nej, jeg var jo to ting. Dels var jeg jo formand på læseklubben.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og så dels var jeg på den lejre. Og der blev jeg jo pludselig, fik jeg jo et nyt publikum, og der var mange unge mennesker, der stod så filmen. Jeg tror, der var 800.000. Det er den største danske film nogensinde jo. Men der har mærkeligt nok ikke været nogen opfølging. Altså, der er ikke nogen, der har bedt mig om gang, så jeg var mødt op. For jeg sagde til Kasper, jeg sagde til mor, jeg vil gerne være med i den næste film, du kan altså gøre mig til. Formand for et hjem for gamle, så. Men han er ikke vendt tilbage.
0: Hvordan har du det sådan med at blive genkendt på gaden og alle mulige steder?
1: Ja, det er jo både sjovt og tankevækkende. Det hænder jo, at jeg baserer sådan et ægte på, hvor jeg hører konen sige til manden, der går Fabricius Bjerre, så siger han, hvor herre bevares lever han endnu, siger han så. Så jeg har sådan forskellige oplevelser, som jeg underholder med, når jeg underholder koncerter. Jeg har også været ude for en jævnaldrende dame, det var her sidste år. Så kom op i pausen til en koncert, hvor jeg spillede, og stillede sig lige foran, at holde hun var altså der et par 90, så stillede sig lige foran mig, og så mig lige ind i øjnene og sagde, kan du ikke kende mig igen? Og så jeg, ja. Der er sådan noget, der forekommer mig som bekendt, men kan du ikke give mig sådan en vink? Du sagde, jo, Tisvilde 1940. Ja, jeg kan nu ikke kende dig, men tak for tipset, så sagde jeg. Det var hyggeligt at hilse på dig. Så sådan noget sker det hele tiden. Jo, så endte jeg da det, men det var jeg, det må være, det 13 år siden. Der blev jeg en alder af 80, blev jeg sådan genlanceret af et pladeselskab, som lavede en CD bestemt for diskotekerne, sådan en ungdomsindspilning, havde han der sagt. Den hed Jukebox, uden ordet, og det var Remy, der havde skrevet teksten, jeg husker. Det blev en stor succes, og pludselig blev jeg, om jeg skulle sige, en høj alder af 80 år, blev jeg sådan kendt igen, og jeg begyndte at rejse rundt til festivaler, og jeg begyndte at skrive autografer og sådan noget. Pludselig var jeg sådan lidt ungdomshelt.
0: Jeg så dig til en fodboldkamp i parken, hvor du sad og spillede.
1: Ja, ja, det har jeg også gjort.
0: Du spillede mod Glasgow Rangers.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, men vi tabte alligevel.
1: Men i den periode, der var jeg så nede i Hellerup og få benzin på min bil. Og mens jeg står og skal til at betale i kassen, så kommer der en skoleklasse ind med min nye målgruppe. Og Da de ser mig, det er også nogle piger på den 12, 13, 14 år, så slår de sådan en kreds omkring mig og står og glor på mig. Og så tænkte de, at ja, man kan jo lide det nu. Og så er der helt tavshed, og så er der pludselig en af pigerne, der tager mod til sig, og står frem og siger, sig mig, du er ikke Mærsk. Så jeg sagde, nej, desværre ikke, så jeg så. Men når nu fortæller historien, så siger jeg heldigvis dig, fordi jeg havde jo ikke siddet her i dag.
0: Nej, det er rigtigt. Så. Fik du nogensinde fortalt til ham?
1: Ja, ja, jeg fortalte den til ham en eller anden lejlighed, jeg kan som ikke huske hvornår. Han sagde sådan, at jeg elsker værdig, at vi skulle måske bytte rolle for en dag for at se, hvordan det går. Ja. Jeg elsker værdig, så.
0: I 2006 udkommer din selvbiografi, Tanker ved tangenterne. Og jeg ved, at du har ikke sådan en, der lægger, der gemmer ting og sager. Klip og billeder og sådan noget. Hvorfor gør du ikke det?
1: Det gør jeg ikke. Altså, jeg ser ikke tilbage, fordi jeg synes, det er mere spændende, hvad der sker i morgen. Så det har jeg aldrig rigtig interesseret mig at se tilbage. Og jeg har også altid været bange for at genbruge noget, som jeg tidligere har lavet. Så derfor, hvis jeg lavede noget musik, som af en eller anden grund bliver afvist og ikke passer til det, den skulle passe til, så smider jeg det væk, jeg ligger ikke til side, og så gemmer det til en anden dejlighed. Det er sådan meget konsekvent, og jeg har ikke nogen, heller ikke sådan familiebilleder på væggen. Jeg er ret kedelig på det område. Der er mange, der elsker at bade sig i, at det der er sket, ikke? Og se tilbage på det og få glæde ud af det, det er jo også fint nok, men altså, jeg synes, det er mere spændende, hvad der sker i morgen, end hvad der skete i går.
0: Hvordan tror du, vi bliver husket om 100 år?
1: Hvordan jeg bliver husket?
0: Ja.
1: Jeg tror som ikke, der er nogen, der vil huske mig.
0: Så det tror du ikke?
1: Nej, men jeg tror, der er nogle af mine melodier, måske ikke om 100 år, men altså, Matador skal nok blive husket, fordi den er ligesom i sin tid. Tango Jalousi, den har også holdt i mange år, ikke? Det var også en stor hit dengang. Så tror jeg, at Forelsket i København, den bliver nok også spillet. Og så frem for alt en lille melodi, som hedder Norwegian Sunset. Det siger ikke folk så meget herhjemme, men hvis jeg siger Bjergkøbing Grand Prix, der er der en lille melodi, som bliver spillet på mundharmonika. Filmen hedder på norsk Flåklypa Grand Prix, det er en norsk dukkefilm. Den er over 50 år gammel, tror jeg.
0: Den er fantastisk, der hedder i den film.
1: Ja, der er over 5 millioner nordmænd, der har set den. Det er mere, der bor i Norge, så de har set den flere gange. Og den melodi har lidt samme status i Norge, som Matador har i Danmark. Det er også en, som alle kender. Og der er ingen, der ved det mig, der har lavet den. De tror, at det er norsk melodi, når jeg bliver interviewet.
0: Der husker jeg tydeligt, da jeg har set filmen flere gange, og så lige pludselig opdager, at dit navn står.
1: Ja.
0: Jeg
1: anede
0: ikke,
1: det var
0: dig, der
1: skrev. Men den tror jeg også bliver spillet om mange år, den bliver brugt i mange anledninger. Den bliver brugt meget til højtidligheder. Altså ligesom Kim Larsen har også på sange, som bliver brugt meget til højtidligheder. Og den tror jeg holder også, altså Matador og Olsenbanden er ikke 100 år, men det er 30-40 år, nu holder den, ikke?
0: Bent
1: og Friis og
0: Bjerg vil være
1: glemt,
0: når sangene
1: vil
0: leve
1: i en
0: lang tid.
1: Men du kan da lige høre den der lille norske melodi, som jeg
0: gerne... Lad os da høre den.
1: Som hedder Norwegian Sunset. Og her bliver den spillet på mundharmonika, der hedder Sigmund Groven. Det er en norsk

0: Norwegian Sunset var det her. Temaet fra Bjergkøbing Grand Prix hedder filmen på dansk. Vi skal snart til at slutte af her.
1: Jamen, det var hyggeligt at være. Ja. Jeg desværre jo, min stemme er slidt, men jeg håber folk forstår, hvad jeg siger.
0: Jeg har skruet lidt op for volumen, hvis det er. Ja. Jeg vil spørge dig til sidst. Når du sådan sidder, nu sad jeg og så på den der 90-års fødselsdag med dig på YouTube, og alle står og fejrer dig på scenen. Kan du ikke nogle gange sådan knibe dig og tænke, hvorfor er det lige blevet mig for ondt at opleve alle de her sådan ting?
1: Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er blevet mig for ondt, men jeg tror, jeg er blevet brugt meget. Og jeg tror først og fremmest, fordi at jeg har altid afleveret sat meget, jeg har været meget opmærksom på at skulle aflevere til tiden. Det meste af det, jeg har lavet, det er jo filmmusik, og det er meget afhængigt af, at det skal være færdigt på bestemte tider. Og det er jo mange penge, der er på spil hver gang. Altså, det er jo 10, 20, 30 millioner, sådan en film koster. Og så er det vigtigt, at de forskellige afdelinger ved at komme med tingene på deres måde. Ikke? Og især i dag, da jeg begyndte at lave filmmusik, der var der massen sløseri. Altså, man kom sådan noget, det passede ind, når man lavede sådan, at så kommer det i morgen og sådan noget, ikke? Men jeg har altid sat lagt meget væk på, at aflevere det til tiden, at det skal være i orden, og det skal passe og sådan noget. Så det tror jeg har været medvirkende til, at jeg har så med at lave, og så har jeg har også gjort mig umage for ikke bare at lave musik, men også at lave melodier, altså ting, som kan huskes. Så det er jo en spørgsmål sådan fornemmelse af intervaller og sådan noget. Det, jeg kan ikke rigtig forklare det, men sådan er det.
0: Sådan er det. Sådan er det, Bent. Hvad skal vi høre til sidst, Bent, inden vi lige laver en afsluttende kommentar her?
1: Ja, hvad vil I høre gerne? Og hvad er dit publikum? Jeg tror, de gerne vil høre.
0: Ja, sådan noget københavnermusik. Noget fra byen.
1: Vi har Duerne Flyver.
0: Ja, fedt. Kan vi køre det?
1: Og det er en af de sidste indspillinger, som Greta og Jørgen Ingemann foretog sammen. I filmen var det jo Cæsar, hvis nogen kan huske ham, der sang den til Daimi. Men her er der altså Greta Ingemann og Jørgen, som synger den Duerne Flyver.
0: Jeg vil sige tak, fordi du har

Den 19. marts 2018 skrev jeg på min Instagram. Denne dag i marts har jeg brugt på at færdigredigere interviewet med Ben Fabricius Bjerre. Når engang jeg om mange, mange år vil se tilbage på de mennesker, jeg har mødt igennem tiderne, vil min snak med Bent måske være den, der vil stå stærkest og klarest i min erindring. Ikke fordi interviewet er klogere eller dybere end noget af alt det andet, jeg har foretaget mig, men der er altså bare nogle mennesker, der har det der ekstra lag af stjernedrys på deres skuldre, som er umuligt at børste af. Noget udefinerbart. Jeg vil godt have lov at tilføje, at på trods af stjernedrysset er ingen evig ung. Det at være evig grøn er et falsum. Nogen ældes bare mere yndefuldt end andre. I den forbindelse kan jeg da fortælle, at da vi skulle læse covernoter på den CD, som Bent var så venlig at forære mig, kunne jeg ikke læse de små bogstaver, og Ben Fabricius måtte træde hjælpende til. Men han havde også snydt og taget briller på.